0: 产品进口至美国，不授权涉及古巴和乌克兰等国的交易。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普在20日表示，他不认为如果再次打击伊朗，会引发经济的大萧条。同时重申，如果伊朗不遵守协议，会采取必要措施。
2: What I didn't say it would cause a depression. I said it could cause a depression, right? And certainly a lot of bad things could happen. That would be one of the things. I don't think it would, but if it did. But no, if Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving.I will do what I have to do.
1: 汤姆就说，霍尔木斯海峡目前是完全畅通无阻的。他又表示，伊朗应该利用解冻资金，专门从美国购买食物和农产品，让资金可以流向美国农民。而针对以色列方面坚称不会从黎巴嫩撤出军队，汤姆表示，他很快就能够解决这个问题。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅20日在新德里会见了伊朗最高国家安全委员会副秘书内扎米普尔。
3: 王毅表示，中方欢迎伊美双方在巴基斯坦卡塔尔协助下启动谅解备忘录后续磋商，并就下步谈判机制形成共识。王毅指出，维护和落实好谅解备忘录不仅符合一方国家和民族的根本利益，也顺应国际社会的共同期待。中方作为伊朗全面战略伙伴，始终秉持公正立场，支持一切有助于和平的努力，支持一方维护主权安全和民族尊严，支持伊朗改善同海湾各国及地区国家关系，愿继续以自己的方式提供协助，为早日恢复地区和平安宁发挥建设性作用。
4: 和平重新带回到中东的地区，它不仅符合伊朗的国家和民族的根本利益，也符合国际社会共同的期待。当然这个过程不会一帆风顺，肯定会充满曲折，甚至是这个艰难。那么我也愿意听取伊朗朋友们的介绍。我要向你重申的是，中国作为伊朗的全面战略伙伴，我们会始终秉持客观和公正的立场。
3: 王毅说，伊朗是中国的全面战略伙伴，中方始终从战略和长远角度把握推进中伊关系，愿同一方一道加强高层交往，巩固政治互信，深化务实合作，推动中伊关系行稳致远。内扎米普尔通报了中东局势和伊美谈判最新情况，期待中方继续发挥重要作用，助推伊美第一阶段谅解备忘录得到切实执行。他表示，伊方始终高度重视对华关系，愿同中方进一步密切各层级往来，强化相互支持，深挖合作潜力，加强在金砖国家等多边框架下协作，携手应对共同挑战。凤凰卫视综合报道。
1: 路透社在22号报道，黎巴嫩境内的停火协议在当天基本得以维持。黎巴嫩经历了真主党和以色列之间3个月的战争以来最长的一次平静期。
3: 路透社在22号发出的报道中，引述一名黎巴嫩高级安全官员表示，自当地时间20号晚间以来，以色列方面对停火的遵守几乎是完全的。不过，这名官员也表示，22号有一辆以色列坦克向黎巴嫩南部城市提尔附近的一个村庄发射了炮弹，且以色列军队在另外2个地点发射了震爆弹。一架以色列无人机飞到过贝鲁特上空。在贝鲁特，多名逃离战乱在帐篷中临时安置的民众在接受采访时，明确表达了对以色列的不信任。有人表示，以色列此前也多次声称过停火，但之后又发动攻击。也有人认为，以色列当局并不是一群会信守承诺的人。为了反映局势的缓和，以色列军方从22号上午6点开始取消了靠近黎巴嫩边境的8个社区的安全限制，但以色列军队仍部署在黎巴嫩南部腹地，占领着一个其自行宣布的安全区，停在那里夷平村庄，声称真主党已经将自身混入到了平民区的平民当中。以色列总理也在22号坚持宣称，以色列国防军在黎巴嫩南部境内拥有行动自由。
5: והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה。
3: 以色列属极右翼的国家安全部长本格维尔同日发出威胁称，以色列必须维持自身的安全，如若以色列变得不安全，贝鲁特就将变成下一个拜特哈嫩。
6: אם לבנון מאפשרת להפוך את השטח שלה לבסיס טרור נגד מדינת ישראל, ביירות צריכה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל. מי שבוחר במלחמה מול ישראל צריך לשאת בתוצאות.
3: 拜特哈嫩是加沙地带北部的一个区域，在以色列出兵加沙后已经变成一片废墟。凤凰卫视综合报道。
1: 下期回来带您关注的有辽宁舰编队已经完成的远海实战化训练，英国首相斯塔默宣布辞职，伯纳姆获成英国新首相。

0: 卫视综合报道。
1: 美国有线电视新闻网 CNN 在20号援引了一名美方官员的话，报道说，美方已经设立了以黎停火监督机制，能够实时获取在黎巴嫩的战况信息。美方官员说，美国国务卿卢比奥在19号同以色列总理内塔尼亚胡还有黎巴嫩总统奥恩通了电话，讨论如何巩固停火以及未来对话的事宜。基于这些通话，美方通过了美军中央司令部启动了监督机制，要确保美方的政策制定者能够实时准确掌握在黎巴嫩的战况。而美军中央司令部发言人向 CNN 进一步证实，美军正在密切监视黎巴嫩的局势，以协助能够确保规避战术层面的冲突，并且能够核实各方对于停火的遵守情况。CNN 的报道又指，由于美方斡旋了以黎磋商，预计将于当地时间23号的上午会在美国举行，而有美国官员就披露。好，我们再看到的是，美伊签署谅解备忘录，要求立即并且永久停止包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动。但以色列方面22日发表声明，指会继续在黎巴嫩南部开展军事行动。
0: 以色列总理内塔尼亚胡、国防部长卡茨和国防军总参谋长扎米尔22号在一份联合声明中再次称，以军将继续在黎巴嫩南部开展军事行动，以应对安全威胁，同时维持以方在黎南部控制的所谓安全区。以总理办公室还发表声明称，3人与以军北方司令部指挥官召开会议，评估北部战线安全形势。以军将继续坚定不移地采取行动，摧毁相关军事基础设施，消除威胁。内塔尼亚胡当天早些时候声称，以军在黎南部拥有充分行动自由，以方将继续在黎南部安全区驻留，直至相关安全需求得到满足。
2: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
0: 以色列属极右翼的国家安全部长本格维尔同日发出威胁称，以色列必须维持自身的安全，如果以色列变得不安全，黎巴嫩首都贝鲁特就会像加沙地带的拜特哈嫩一样变成一片废墟。凤凰卫视综合报道。
1: 好，下季回来就是为您报道夏季达沃斯论坛在大连举行，这规模创下了历届新高。金正恩就指朝鲜会进一步加强国防力量的建设。